0: My favorite.
1: Para bapak, para ibu, kang mas, mbak yu, adik-adik jamaah pengajian masjid Al-Furqan Nguter Sukoharjo ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala, kita lenggah manyanggrah sesarengan malih wonten masjid ingkang minulya mriki saperlu kagem sareng-sareng midhangetaken waosan ayat suci Al-Quran. Semanten ugi hadis dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pangajap mugi-mugi waosan kala wau saged anjalari panggesangan kita dados panggesangan ingkang ayu ayom lan tentrem hayatan thayyibatan, lan supados kita saged sumingkir melayu ngadoh saking sedanten perkawis ingkang anjalari gesang kita niki dados sempit, bunek, judek lan rekaos. Punapa melih wonten jaman kala tida kados jaman-jaman sakniki. Nggih, tiyang niku sami bingung mikir uripe dhewe, mikir uripe tangga. Sing ora dadi presiden ya melu bunek mikir negara. Nggih napa nggih? Awake dhewe niku mangkat rondowe sering absen nggih to, niku mikir laut sing dipageri. Mongko pager omahe dhewe rusak ora di dandani. Nggih. Terus mikir melih wonten sing stres mikir utang didum wong sak Indonesia, gundul siji kuwi kudu nyaur semene 100 juta. Kula sanjang nggih, pareng napa mboten? Benjang nalika kita sampun marak mangayun wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang dipun takenaken dumateng kula panjenengan sedaya niku sanes utange negara ning utange dhewe-dhewe. Nek utang negara pun enten le mikir, pun enten sing tanggung jawab. Sinten niku sampean sing ditakoni? Lah nggih sing tanda tangan utang niku sampean. Nek awake dhewe tanda tangan mboten? Mboten. Mila fokus mawon menggalih utange dhewe-dhewe. Nggih, uripe pun rekoso kaya ngene iki ditambahi mikten pundi? Ten Klaten mriko. Tuku Pertamax dicampuri napa? Nggih, Pertalet, nggih. Dadi meh setahun niku awake dhewe tuku Pertamax ku kapusan, jebul padha wae. Antarane Pertalet kalih Pertamax. Niku jarene lho nggih. Jarene. Kila waqala. Tenane apa ya ngerti tenan nggih mboten ngerti. Beda kemen kula nggih mboten ngerti kok. Nek mung werna digawe teresmen pun sampun beda. Enten apa malih niki? Perkara sing marai awake dhewe judeg-judeg dina niki. Hah? Dolare munggah, rupiah melemah, daya beli lesu ngoten niku. Dodol ora payu. Nek dodol ora payu nggih dipangan dhewe ngoten. Didumke tong tangga. Wonten surat Al-Baqarah Bapak Ibu sedaya ayatipun 150 gangsal. Surat napa? Al-Baqarah. Ayatipun